0: انترال کے بعد ہم پھر سے حاضر ہیں اور شروع کرتے ہیں سلسلہ سکھیوں کے فون کالز کا. ہیلو سہیلی.
1: ہیلو سہیلی.
0: نمستے سہیلی جی, بتائیے کون بول رہی ہیں اور کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟
1: میں اتراکھنڈ سے پشپا ڈوبریال بول رہی. میم
0: پشپا ڈوبریال
1: جی
0: اتراکھنڈ سے بات کر رہی ہیں؟
1: جی میم.
0: اتراکھنڈ کے کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟
1: دہرادون شہر سے بول رہی میم.
0: ارے بہت خوبصورت شہر ہے آپ کا.
1: جی میم تھینک یو. میم تو آپ کے پروگرام سارے سنتے ہیں میم.
0: میڈم ہمیں دہرادون کے بارے میں کچھ بتائیے. بہت خوبصورت شہر ہے اور یہ ایسا شہر ہے اس سمے پر خاص طور پر وہاں چہل پہل رہتی ہوگی کیونکہ جب گرمی سے لوگوں کو
1: آج کل تو بہت ٹریفک اتنا ہے میم کہ بہت مطلب یاتری کئی کئی ٹورسٹ آتے رہتے ہیں. مسوری ہے یہاں سے اور رشی کیش رام جھولا لکشمن جھولا اور ہری دوار یہاں سے سارے آتے رہتے ہیں. یہاں پہ
0: آپ نے جتنی بھی جگہوں کے بھی نام لیے نا, یہ سب وہ جگہ ہیں مدھیہ بھارت میں اور اتر بھارت میں گرمی بہت تیز ہو جاتی ہے نا, تو اس گرمی سے راحت کے لیے ایسی جگہ پر ہی جانا لوگ پسند کرتے ہیں. اور وہاں کا جو واتاورن ہے نا,
1: مسوری ہو گیا, کیدارناتھ ہو گیا, بدری ناتھ ہو گیا, ہیم کنڈ صاحب ہو گیا اور ہریدوار ریشی کیش, یہاں پہ تو ٹورسٹ بہت زیادہ آ رکھے میم آج کل.
0: اچھا آپ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں؟
1: میں تو گھر پہ ہی رہتی میم.
0: پشپا جی گھر پر سمے کاٹنے کے لیے آپ کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟
1: میرے کو تو صاف صفائی اچھی لگتی میم اور ریڈیو سننا.
0: اچھا ریڈیو کے کون سے پروگرام آپ کو سب سے زیادہ پسند آتے ہیں؟
1: شکی سہیلی ہیلو فرمائش.
0: آج کون سا گیت سننا چاہیں گی؟
1: پتنگ فلم کا گانا سنا دیجیے.
0: تو آپ کو سناتے ہیں پتنگ فلم کا گانا جسے گایا ہے لتا منگیشکر نے.

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔